0: agafando ya gafa chinyundu ya bashindu ya yubiyo ni ta gafando ya to inindu sha inda ya ya kusi inindu kindu te kunti ya yo ke ya tandu ka nundu ta tandu jira ka kura fana andu ya kundu ina yubiba ya kibibichi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana ko kuchi inindu ana kusi inikundu rara yo kura iyo shindu ya kaketa shi yu shinda vi in ni da rat kun ti ki bi chi sha ra yo ke nya i yo yu nya yu bi yo ku si i ni ku ki bi chi ta tan tu nya ku e ki ku
1: años haciendo radio RTG 1100 AM
2: experiencia radiofónica total.